0: ke akasmani itanar pokuma
1: hilpol ga alo chemiura lo khona nan se urum ga kana ba je rem tarmelam almela srunga ni shi agum ara molan je grema tan ga da ta cho ba srung shi puyam ta pa chora je jiran shi dharma akom harre pu babla tale ni do ga dukt alba hoya hoya jinam le ga ba isyang la le parada ok luar sang distrik lok ni gu tu ne se dik shi ga alba sir gu la do ma nyang tu kuna ba kham na mem pa do ok ist siang distrik lo ni do ha humin tu ku ma ba ho ba jinam le ga ba sok ni do us ga se bi us ha tele ma ka gu da tu lo chin tele ji gri ku la so nam nem ru go ta pek tre ga ji gri ku la nam nam ken go na kham tu lup ji ku ma kham la official lok pu ha mem pa tha do ok sibigis he so boto gola sone turni go tebe likla eng jigri kla usum esik ek nam khamla am kham jerakha ke nan rice mill me nam kham chin turup jip kuma ok sok tayo lo sibigis he tukan nam numum gona kham tepak trek jita pukuna ba so ni un tar gada bala ngene pane go toyo map kuma khamla me patha to ok luar sang district ga shiji dok lo didira chek kh kai alaba chek rek la siji la magi bini ga penko likabale chek gete dok lo shiji koro ne ra chek kh chek go jit la koro ga us gud kham hempo mok tu kuna mesog la ga authority gud kha midi ga gri kla sok shiji koro ga liku par gu da lo donya tangnya nam alaba tusir kano mola hengo kago mom dukwa police ni ge de ne tulig nyap kuma khamla me pa tha do ok le para da district lo chi ni do kha hongin ji ma ba huku jila rinam le ga ba kudu koro ga ak ai lok la basar la sago sharka lok pisinongo ga ame gudu ham sebe ese ha tulub jila alama de kuba muj pukna ba khamla me pa tha do ok ame chicha tan me le ham me go sebe ese teje jip kuma o ka so ka sebe ese ting ku bolo so ka amano ngo kham jid no go rije me je jip ku de khuk nam kalenta rik ne o ka sago la sadi buni ga penko lo ka gari gora nam te ham chin kam ta ke do ke ga basar lo didir ra che ga chik tum jita ga gri ke la gari gora kham chuko chu pek la ma tu ku ba mun pu ku na ma kham le men pa ta to o sok ta yo lo arunachal pradesh te te ga o sos district te lo so ke hil por ga alo chemni gura lok kana na na lok la la hik la tel por ga alo loke nan tolo goba dum dora ga ajen ba ni do ha dik ta alo huluk jir kun ha la ita nagar ga meteorological center ha chapa ji ta ga dukun ma ha la nem pa ta to nol jisi pu shi ma khas bani ita no pukum lok thal to nya to ke panyar district ga yajali dok posa lo kele da nido sibig isig rig akadu kuma muj kunam ni gete ne hendro ka tor nam do ku ba rajeshaba ke mp nyugam dharma tai taga ke ye tor daba ba lakan murko kham jip kuma khal mem pa do okso ke murko kham mp nyugam ke imit ba dharma nada buda la dharma tai arun bani sab division officer dharma tajing padung ke alak lo lug lug jip kuma okso ke sibig isig bik bimar jinam imi gani gde ne mirik agom kham dar ta ga ya tiglik jip di class o un target ba monam ni gde ne niwa alba pom gi ka kham la kumlu chul jip ku ba kham to oksok tayo lo district administration la arunachal pradesh police indian air force sdrf ngo volunteers o ka local ni gde ga rigo mengo kham alba rigo pa kunam luk lo dar ta ga ya jap ta jangam agom kham jap ta pu kunam kham me pa tha to oksok tayo lo so ke nido isi ke dino so alba hema kama sila dog tag rikla ai ham gare gora lok indu chabok tab rinya yoka ok district administration ke agum a jamu bumo jinam gud ham alba tami kami ganya tuka ham la public ni gud ne nerm taga kya japta pukun ma ham la ben pa tha to posa gita lo sibi isi ke bibe lik la inge kunam ngorum kuna narma sharaf kumar ga seto shima kha mor ga alo lo sdrf la ndrf police ni gud ok kimin police gud ha lekin go ma ba jila ren ha ka pa jip kum kha men pa do ok so ka seto shima kha ma pa tu ku bari de gre ke mi si luk chin so ka sima kha mor ga tu ni alo ho Hawa kem pedoku loka kapa pukunema oka murga situ shima kapa kunam hem nimpi bolo so shima mumgo mapa pukunema oka sojugo de shima mani gona hem makajiba la regdu kunama hem la mempa tato ka surungan shipu ye hevo.
2: Siakaswani tanah pukum soko kuba tanah kita surum biawang memjala bui bul ajeng ketika agombe nyisini titin namgo tapacore.